Díonrid ó meachar a bhí an sinnagringa cairde ó cúlé, busca ceol, ceoltóir óg na bliana, tídí a cahar dó náid a dó dó. Tá sé fé láthair, tá sé in America fé láthair ar scoláireacht sa hais éigin, bala dhír, a filiig sé ar an ghríis. Ná, ribhan céad pís ceol eile, ba bhalam dír a bhuíchas sa gháile díní tá ag glé hana fin ar an gláir, a mar a sí an sin, a tá Barry, Edith, Maeve, Dini San Gleir o Bowmont. I guess Gleir gom freshen o Orla enien le Michael Dewan gyr lwyg me Michael nes nuha. Gyr maha gyr fas an Gleir has is das an ode taing fawr cymad le sy'n glor. O nifr gom fein nad hw te cwyg hen y cahar a hocht hen y cahar a ne. No, ta me di fili ar an violin, mwynach I guess cred nhw na cred waltz yn y thagam Tom Billy's and Willie Clancy's Old Waltz from London. So, and violin Mwynach, Magwinerish, Andrea Palandri, Aaron Violin.